nan kai punjakunaka yarita achka wawakuna chingarikun nishpami tauka mamakuna yarita wakakunkuna. Ari, kunan kai punjakuna imapika, shuk mamitaka chunga ishki watayuja wawa chingarin nishpami kaita chaita tapuku. Televisión imapika rikurin, sinazatak, shuktak wawaka, ñapish wasi rupakpimi tukuika. Kunan kai punjakunaka yarita achka wawakuna chingarikun nishpami tauka mamakuna yarita wakakunkuna. Ari, kunan kai punjakuna imapika, shuk mamitaka chunga ishki watayu.